još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam sebi stran, hrasti zemlje i šuma, da ne nađem korijen nikad više.

kad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Nadamo se da ste naspavani, da ste odmorni, da ste spremni zajedno s nama rasturiti ovaj četvrtak. Mi smo s vama tu sve do 10 sati.
3: Tako je, tu je naš kolega, tehnički realizator Filip Milanović. Želimir Škarpona se kao i svakog jutra pobrinuo za glazbu, tako da ćemo u ovaj četvrtak onako lagano uploviti uz Marijana Bana i tvoje nježne godine. Dobro jutro ljudi.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Svi vi koji ste zadnjih dana žugali da je friško, pogotovo na večer, evo doći ćete na svoje i to još danas. Ispred nas je sunčan i vrlo vruć dan, stupnjevi će rasti do 38 i ovo vam je ukratko početak toplinskog vala u našoj zemlji. Izdano je upozorenje, to je crveni meteo alarm za Riječku danas, sutra za Dubrovačku, a kod nas u Splitskoj regiji pakleno će biti za vikend, mogli bismo imati čak 40 stupnjeva.
1: Tako je, definitivno smo se vratili u onaj crveni dio stupnjeva. Jutros nije toliko alarmantno, u stvari kako dijamo reći, u Kninu 16, jako friško, Ploče 21, Šibenik 22, Hvar 24, na Lastovu 27 stupnjeva.
0: Znaš šta je s tim Lastovom zadnja dva dana?
1: Nema, na Lastovu u 6 uri ujutro već je teško lito, šugamani, već se bore ljudi za plažu. Kod nas u Splitu 22, tako da, eto, još, ja mislim, ovih prvih par jutarnjih sati možete uhvatiti nešto svježeg zraka, onda se vraćamo u onu tufinu i u ono, u one vrućine i nadamo se, eto, da ćete uspjeti nekako se malo odmoriti za vikend, iako nam stiže opet pakleno vrijeme. Mi vas nećemo puno sad afanavat, nećemo vam puno raditi monade, nego ćemo uz neke lagane ritmove.
0: Monade,
1: tako je. Nećemo, lagano ćemo se razbuditi. Žak i Doris pivaju Ima nešto u tome. Njihova dva glasa se jako lipo ljube. Poslušajte.

0: večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su
3: Mihaela Perajica
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro ljudi, idemo zajedno kroz prve sate novoga dana, nadamo se da vam sve ide po planu. Mi ćemo nastavku uz glazbu na Radio Splitu, malo o Hajduku, malo o Oliveru, malo o koncertima.
5: Svašta pomalo.
4: Svašta pomalo, tako da ostanite uz nas, mi smo uz vas do 10, a šta ćemo?
5: Jedan gospodin koji je i sinoć pjevao, Matija Cvek i Eni Jurišić, pa ja bih rekao jedan od najvećih hitova zadnjih 3-4 godine u Hrvatskoj, Trebaš li me? Ostanite uz Radio Split.

0: Ićo Sikirić, opet je Jubin, Cilin Tilon. Često Luka i ja znamo žugat kako su nestvarno kako su nestvarno skupe karte za koncerte. Baš evo i jutros nešto ovdje komentiramo, pogotovo za ove velike inozemne zvijezde, ali evo, 26. godine sve poprima jednu novu dimenziju, ili možda čak jednu dimenziju manje, iz 3D idemo u 2D, sad će Luka to sve objasniti.
1: Tako je, istina, svašta smo čuli oko prodaje karata za koncerte, ali evo, Bruno Mars je odlučio napraviti jedan korak dalje i iscidit stadion do kraja, ono koliko god može zaraditi.
0: To si dobro rekao.
1: Za njegov koncert na Wembleyu prodavale su se ulaznice pod nazivom No View Audio On. Znači, u prijevodu, platite kartu, uđete na stadion, ali pozornicu uopće ne vidite. Znači, nula bodova.
0: Znači, nije ograničen pogled, nije bočni pogled, nego doslovno nema pogleda. To je to. Sjediš iza pozornice, ne vidiš izvođača, ne vidiš ni ekrane, ni publima, ništa, ništa. Ali zato čuješ koncert i osjetiš atmosferu. Slično kao da sjediš ispred stadiona, možda malo lošiji zvuk, ali sigurno jeftinije piće.
1: To definitivno, to ti je sigurno. Taj luksuz, znači taj zvuk bez slike, košta oko 68 eura. E sad, koliko god ovo u jednu ruku zvučalo malo i bezobrazno, ovo je možda i najpoštenija ulaznica do sad, jer godinama smo navikli na one formulacije na kartama, na tim gigantskim stadionima i arenama gdje piše samo ono limited view ili ti ga ograničen pogled, pa onda tek na koncertu shvatiš da vidiš samo B, a onaj Bruno Mars je tamo negdje iza stupa, pleše i piva i ti si vidio njemu samo lakat ili livu ruku, ako kako ti maše. Tako
0: je, mislim, ovdje bar nema iznenađenja, piše bez pogleda i točno znaš što kupuješ. Pitanje je samo kupuješ li kartu za koncert ili samo činjenicu da si tu pa na stadionu dio svega toga, da se možeš označiti na društvenim mrežama, a realno da je organizator pustio samo matricu, pa ne bi ni znao.
1: Ne bi ni znao, tako je. Gledaj, očito postoji publika koja je i to dovoljno. Gospodin Mars rasprodaje stadione nevjerojatnom brzinom, ono, u tren oka, a interes za ovu turneju bio toliko velik da su u Londonu dodavali nove datume gotovo odmah nakon što su pustili karte u prodaju, što znači da su poprilično glatko otišle i ove karte bez pogleda, šta mi nije baš drago.
0: Bili ti uzeo ovo?
1: Ne bi.
0: Ne bi.
1: Ne bi mrtav.
0: Ne govorimo o Brunu, znam da Bruna voliš, nego za bilo koga?
1: Ne bi. Ne bi, možda za Kuzmu moga.
0: Pa meni...
1: Zezam se, na Kuzmu voli nić, pa njih uvijek spominja, ali ne bi stvarno, stvarno ne bi.
0: Ali ja sad zamisli da putuje, ne znam, u Milano na koncert i šta...
1: Da, tako, mislim, ideš u avion, ideš na check-in, ideš na security check-in i onda gledaš ustup.
0: Jer ono, očekujem nekakav show, a ne samo zvuk.
1: Tako je.
0: Ovo sad može otići malo dalje, jednog dana možemo možda kupovati ulaznice za prostor ispred stadiona ili tipa posebna ponuda, čujete bas i jednu gitaru, ali ne i vokal, a oni najveći sretnici možda i ugleda izvođača. Nemam pojma, evo, šalu na stranu, cijela ova priča otvara zanimljivo pitanje, koliko danas zapravo vrijedi iskustvo, je li dovoljno biti dio atmosfere ili koncert ipak nije koncert ako izvođača ne možeš ni vidjeti. To pitamo i vas. Biste li vi platili takvu ulaznicu ili vam je to ipak korak predaleko? Mislim, ona je jeftinija, je li? Ali svejedno, ili mi daj show, ili mi nemoj dati ništa. Ja
1: da,
0: ne bi.
1: Ja isto, ne bi, mogu doma pustiti pismu, zatvoriti oči i mukte, a ne 68 eura.
0: Tipa, evo, najveća želja mi je otići na koncert Adele. Međutim, ako ženu ne vidim nekako, man osjećaj ne bi mogla doživjeti.
1: Ona bi ti doslovno pivala Hello from the other side. S druge strane pozornice bi ti se derala i mahala bi ti možda na neko gledalo i vidiš. Tako da, eto, Bruno Mars, svaka čast, neko će reći da je obraz, neko će reći niko te ne tira da kupiš, pa
0: da.
1: Ko voli, nek izvoli. Mi ćemo slušati njegov veliki hit uz K-pop zvijezdu Rosie i pivaju Apace, Apace, Amoća.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
1: Pozdrav svima, prešišali smo skupa i 9. sat, pijemo kavu skupa do 10. Ima ovih što su još u dubokom snu, ali je lako feštat do ponoći, pa onda još loviti brod za kopno. Zna to najbolje ekipa koja je sinoć feštala u spomen na našeg Olivera Dragojevića, sinoć u Veloj Luci. Evo, baš smo prije koju minutu i mi na našem Instagram profilu Radio Splita podijelili jedan dio atmosfere, pa svakako bacite oko.
2: Tako je, a neki tek idu put Vele Luke. U nastavku ćemo se čuti s Alenom Nižetićem koji večeras piva na koncertu Prijatelj iz Baluna u čast Olivera, pa ćemo vidjeti kako je on sve to doživio i naravno di nas on muva ovo lito. Malo ranije smo pričali o onom koncertu Bruna Marsa koji se naplaćuje, a ne može ga ni vidjeti, pa nam se javio slušatelj Frane na WhatsApp na tu temu, govori nema šanse da bi išao na taj koncert, očima možeš doživjeti sve, ušima ne, jer očima možeš vidjeti jel sve legitimno, a da samo slušaš može ispast da nema nikoga, da se muzika pušta s laptopa. To ono što smo rekli, tako da hvala ti Frane, mi nastavljamo dalje. Ja sam siguran da Zorica Konđa nikad ne bi naplatila neku kartu, a daj ne vidiš. To je i stas i glas.
1: Ona je poštena žena.
2: Ona je zarobljena. Amo ča.
1: Zarobljena.

но я ж веруем. Да има смисла болеть се я. Нисам хтио делить се интимной тренутке нашег сна.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.